Ke kwa bruteleza de Carlo ya Pini ya rapata so sangwe ya fam. Me kare ko bruteleza se le tuo prikuita sa parte la cosa da ko ya 9 o'clock.